0: ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਲਵੇ। ਸਹਿਦਾਰੀ, ਕੇਸਾਦਾਰੀ, ਸਹਿਦਾਰੀ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਅਸਥਾਨ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਏ, ਦੇਣੇ ਪਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਕੌਮ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਚਲਾਣੇ ਸਨ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ। ਵਪਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਨਿਰਮਲੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਵੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਤਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖੁਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਤੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਤਨੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮੱਠ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੂੰਜਦੀ ਸੀ। ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਦੇ ਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਦਾਸੀ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ 80% ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਦੂਜਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ? ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਆਉਣੀ ਤੇ ਦੋ ਧੜੇ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਿੱਖ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋਣਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਤੇ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵੰਡ ਦੇਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵੰਡਦਿਆਂ ਕੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਚ ਵੰਡਦਿਆਂ ਕੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸਿਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 2-3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਥ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਮਰਿਆਦਾ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਹਰ ਸੰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਸੰਤ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣਾ, ਦੁਸ਼ਟਪਣਾ, ਇਹ ਜਾਬਰਾਨਾ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਘਾਤਕ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, جو اکال تخت دے آکار نو مٹانا چاہتے ہیں تو او کون ہو گئے جو وچار نو مٹانا چاہتے ہیں؟ پر ہوں کون سوچے؟ سوچ وچار والی گل نہیں رہی، سوچ وچار دا سلسلہ نہیں رہی۔ قومی درد دے ناطے میں تھان تھان تے ایک نکی جی آواز تھوڑے سامنے رکھ دینا، پنتھ پنتھ دی مریادا نال ہی زندہ رہے گا ورنہ نہیں رہ سکے گا، کیونکہ سنت دے کم سے کم ہزاراں نے، پھر تے ہزاراں تنہ دی مریادا ہو جائے گی، قوم پھیرو پھیرو ہو جائے گی۔ چاہیدا تے ایسا سی سنت پنتھ نال سہمت ہوندا، اج دا سنت پنتھ نال سہمت نہ ہویا، کوئی بھی سہمت نہیں، کوئی بھی سنت پنتھ دی مریادا نال سہمت نہیں ہے، اور کوئی بھی سنت اپنے استھان نو گردوارا کہلا کے راضی نہیں۔ یہ آشرم ہے، یہ ڈیرا ہے، یہ ٹھاٹ ہے، یہ گردوارا نہیں ہے۔ میں چھوٹی جی زبان نال وڈی گل پہ کرتا، اور یہ تمام نام ایسے نے اپنے ایجاد کیتے ہوئے نے، ورنہ پرانا نام تے یہی سی گردوارا۔ گردواریاں دا نام گردوارا مٹا کے ہور ہور نام دی دھارمک شکلاں نوں دتے گئے، اور اس طرح دسن دی کوشش کیتی گئی کہ ساڈا اپنا استھان ایتھے ساڈی مریادا چلے گی، پنتھ دی نہیں، گرو دی نہیں۔ وچار کر کے گرو سن گرو گرنتھ جی، اور آکار کر کے گرو سی گرو پنتھ۔ تے جے پنتھ دی مریادا نہیں مننی تو ایک گل سپشٹ ہو گئی، گرو دے آکار تو انکاری ہوئے، تے اج گرو دے آکار تو انکاری، کل وچار تو بھی انکاری، دیر کی لگنی ہے؟ کوئی آکار نو مٹاندا ہے، کوئی وچار نو مٹاندا ہے۔ خیر اے تے میں وچکار جو ہے گل آ گئی، کاٹے چ رہے ہاں اسی اس ڈنگ دا طور طریقہ بنا کے۔ جدو میں اخیر مئی دے مہینے چ ودیش دی یاترا لئی دیش تو روانہ ہویا سی، بابا ہربند سنگھ جی دلی چ مینوں ملے، گردوارا سیس گنج صاحب دی سیوا کرا رہے ہیں، داس نال کافی پیار کردے ہیں۔ مینوں کہن لگے بہت وڈا خون خرابہ ہویا سی، جد 2% مہنت بھرشٹ ہوئے سن تے اسی انہاں کول گردوارے لے، خون خرابہ ہویا سی، بہت شہیدیاں پا گئے، بہت مارے گئے سن۔ مینوں کہن لگے ہن انہاں تو ہزاراں گنا ود خون خرابہ ہوئے گا، تاں انہاں پولیٹیشن لوگاں کول گردوارے آزاد ہون گے، ورنہ نہیں۔ وہ اتنی طاقت دے چ نہیں سن مہنت، پھر بھی خون خرابہ ہویا، انہاں کول تے بڑی طاقت ہے، سب دے منسٹراں نال سمبندھ نے، سب پکے راجنیتک نے دیش دے، اس طریقے نال جو ہے دیکھا گیا ہے۔ اور قریباً قریباً تمام پولیٹیشن 6 مہینے 7 مہینے کدھر گردوارے آ گئے، تے آگے گردوارے نال کوئی مطلب نہیں ہے۔ گردوارے نوں تے ایک پوڑی بنایا ہویا ہے پارلیمنٹ تک پہنچن واسطے، اسمبلی ہال تک پہنچن واسطے، منسٹر دی کرسی تے پہنچن واسطے۔ کام تے انہاں دا اے سی کہ منکھتا نوں گرو تک پہنچاؤ، پر وہ کردے کی پینے گرو دے آسرے تے کیویں پارلیمنٹ تک پہنچیے، کیویں منسٹر بنیے۔ تو اس طرح اسی گھاٹے چ جا رہے ہیں دھارمک طور تے، اور جو گھاٹا محسوس ہویا ہے میں تھان تھان تے اس نوں رکھیا، گھاٹے چ ہاں اسی، واہتے چ نہیں ہاں، دھارمک طور تے گھاٹے چ جا رہے ہیں۔ انہاں 50 سالاں تے بہت گھاٹے چلے گئے ہیں، تھوڑا جہا 50 سال پچھے چلے جائیے، ہر پنڈ دے برہم گیانی موجود سی، ہر شہر دے برہم گیانی موجود سن، جنہاں نوں ویکھ کے گرو چیتے آوندا سی، ہر پنڈ دے چ گرو گرنتھ صاحب دے ارتھ بودھ دے جو ہے وچارک موجود سن، اور کتھا کرن والے موجود سن، گرو پرتاپ سورج دی، دسم گرنتھ دی، گرو گرنتھ صاحب دی، اج نہیں، کاٹے چ گیا اسی۔ انہاں 50 سالاں چ کاٹے چ گیا، گھاٹا جی کدھرے 2 سال بھی ہوئے تے بندے نو سوچ لینا چاہیے سی، حیرانگی 50 سالاں چ بھی نہیں سوچے۔ کرے تے میرے وچکار جو ہے گل آ گئی، چونکہ اداس شبد آیا سی تو اس تو میری برتی اداسیاں دی طرف چلی گئی۔ جس در کارن پھراں اداسی گرو نانک دے وڈے صاحبزادے بابا سری چند انہاں نے اداس پنتھ چلایا لیکن انہاں نوں کہندے سن نانک پنتھ گرو نانک دے گھر تو الٹ نہیں سن پرکاش وہ گرو گرنتھ صاحب دا ہی کردے سن گربانی وہ گرو نانک دے ہی پڑھتے سن پرچار وہ گربانی دا ہی کردے سن پر صرف اتنا گرستی نہیں بننا سنساری نہیں بننا بھگوا بھیس دونے انہاں دے جو ہے چلدے سن ڈیریاں وچ تیاگی برتی اداس ہوں میں عرض کراں جو منک سنسار تو اداس نہیں وہ پرماتما دی تلاش بھی نہیں کر سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جو اس جیون تو اداس نہیں وہ پرم جیون دی تلاش بھی نہیں کر سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جو پروار تو اداس نہیں کرتار دی تلاش نہیں کرے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بابر کہندا ہے روزو نو بہاروں میں وا دل رو با خوش است بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نے است کہندا ہے کھا لے پی لے موجاں مان لے مڑ کے زندگی لبنی ہے یہ دنیا پھر ملے گی جو کچھ کرنا ہے کر لے رب نو کس نے دیکھے اور رب کتھے بابر پہلا مغل سمراٹ ہندوستان دیش مغلیہ سلطنت دا جنم داتا بابر روزوں نو بہاروں میں و دل رو با خوش است بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نے کھا لے پی لے ہر طرح دیا موجاں مان لے اگلی دنیا کس نے دیکھی ہے خدا ہے بھی صحیح کہ نہیں یہ بابر دی سوچنی ہے پنجابی دے وچ بھی ایک بول پر چلتا ہے اے جگ مٹھا اگلا کن ڈٹھا چھڈو پنجاب دے وچ بھی لوکی کہہ دیندے نے اے جگ مٹھا اگلا کن ڈٹھا کس نے دیکھے ہے کون جاندا ہے جب دیکھیا ہی نہیں بس ایک کمی ہے اس دنیا چ جو دیکھ لیندا ہے وہ دکھا نہیں سکتا بس اتنی کمی ہے اج تک کسی نے نہیں دکھایا اتھوں پھر شک بھی پیدا ہو جاندا ہے بلکہ جنہاں نے دیکھیا سی پتہ ہے دنیا نے کی آکھے تے پاگل نے دیکھن والے نو تے پاگل کہہ دیتا کمال دی گل دھن گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے کوئی کہے بھوت نا کو کہے بے تالا حد ہو گئی جو ساریاں دے بھوت نے اتارن لئی آیا ہے لوکی انہوں بھوت نا کہندے نے جو ساریاں دی زندگی نو تال دین لئی آیا ہے انہوں بے تالا کہی جاندے نے جو ساریاں دی دیوانگی ہٹان لئی آیا ہے لوکی انہوں دیوانہ پہ کہندے نے کبیر بھی کہندے کہ بنارس دے واسی مینوں پاگل کہندے نے لوگ کہیں کبیر بورانا کبیر کا مرم رام ہی جانا یہ تے ہن رام ہی جاندا میں پاگل ہاں کہ میں کیا پر لوکی کہندے نے میں پاگل ہاں تے ہن میں عرض کر دیاں اگر کبیر پاگل ہے تو پھر بنارس دے کوئی بھی سیانا نہیں ہے تے جے گرو نانک جیسی عظیم شخصیت وقت دے اوتاری پرش نو بھی کوئی کہہ سکتا ہے بھوتنا ہے بے تالا ہے تو اس دا کارن کی ہے جد بھی کوئی دیکھ لیندا ہے اودی طرز زندگی جگت نال میل نہیں کھاندی بھگتاں تے سنساریاں جوڑ کدے نہیں جڑدا تو سنساری تے بہ گنتی چ نے جنہاں نے پرماتما نو دیکھا ہے اس طرح دی کرتاری آتما تے بہت تھوڑیاں نے جوڑ جڑدا نہیں تو کدرے کدرے سنساری پاگل کہہ دیندے نے کدرے کدرے سنساری تتی تبی تے بھی بٹھا دیندے نے نیاں چ بھی چن دیندے نے قتل بھی کر دیندے نے بند بند بھی کٹ دیندے نے سولی تے بھی چاڑ دیندے نے میں پراچین سنتاں دا جو تھوڑا جہا ادھین کیتا ہے حیران ہویا کچھ ایک سنت جنہاں نے پرماتما نو جانیا اور کچھ کہہ بھی سکدے سن چپ رہے نہیں بولے چلو کئیاں کول تے کہن دی سمرتھا نہیں ہوندی، بادشاہ دا گیان نہیں ہوندا، عام سنسار دی بولی نہیں جاندے، جو کچھ جانیا ہوندا ہے اونوں بیان کرنا بڑا اوکھا ہوندا ہے، پر کئی جاندے سن تاں بھی نہیں بولے۔ خود بلے شاہ کہندا ہے میں نہیں کہنا کچھ۔ ایک واجب شرط ادب دی ہے، ہر ہر وچ صورت رب دی ہے، جے ظاہر کراں اسرار تائیں، جے میں کہہ دیاں کوئی کافر نہیں، جے میں اصلیت اگل دیاں، جو کچھ میں جانے ہیں جے میں سارا کہہ دیاں، جے ظاہر کراں اسرار تائیں، سارے بھل جاون تکرار تائیں، پھر مارن بلے یار تھائیں، تھے گپتی بات سکھیندی ہے۔ پھر کہندا بلے یار دی خیر کوئی نہیں، اتنی مار پینی ہے، ساری دنیا مخالفت کرے گی، چلو چپ رہندے ہیں، نہیں کہندے۔ کچھ فقیر چپ کر گئے، بھئی کون روز روز متھا مارے پتھراں دے نال، کچھ ہمت وار ہوندے نے، بول پیندے نے، چلو بول دیا، ہزاراں چ کسے ایک نے بھی سن لی تو گل بنے گی، کوئی گل نہیں۔ انہاں نے رسک لیا، انہاں نے خطرہ مل لیا۔ یہ دو طرح دے فقیر، ایک تے او سن چلو چھڈو، ایک ہور امیر خسرو دا بھی بڑا سندر بول ہے، وہ کہندا ہے اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے، تسی مینوں پاگل آکھے ٹھیک، آپاں بھی قبول کر لینے ہیں پاگل، اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے، وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے، کس کس نال میں متھا مارنا سی، چلو چنگا ہویا تسی مینوں پاگل آکھے ساڈی جان چھٹی۔ کچھ انج بھی فقیر ہوئے نے، کہنے ٹھیک ہویا چنگا ہویا تسی پاگل کہہ دیتا ہے، سڈی جان بچی، تھوڑے نال متھا مارنو ہٹ گئے، تسی آپ ہی دور ہٹو گے بھی پاگل ہے۔ اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے، وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے۔ پر کچھ ایسے سن دیا وس ہو کے سمجھان نو چل پے، نہیں سمجھاندے ہیں، چلو ہزاراں چ کوئی شاید ایک قد سمجھ جائے، چلو بوٹے لگانے ہاں شاید ایک نو پھول پھل لگ جان، محنت کر دیا۔ تو جنہاں نے اس ڈھنگ دی محنت لئی کیتی، خطرہ کی جو ہے مل لیا، بس اوہی ابل دی دیکھ دے چبا لے گئے، انہاں دے ہی بند بند کٹے گئے، انہاں نو ہی تسیحے دیتے گئے، اوہی چاندنی چونک دے شہید ہوئے، خطرہ مل لے لیا۔ کہنی ہے جڑی گل کہنی ہے سو کہنی ہے۔ بلے شاہ کہندے نہیں، اتنی سیما تک کہنے جنی ہضم ہو جائے، باقی نہیں کہندے۔ تو جیڑی ہضم ہو گئی ہے وہ تو سچ ہے ہی نہیں، سچ کتنے ہضم ہوتا ہے جگت نو، یہ مطلب سچائی چھپا لئی، چپ کر گئے۔ انج کہہ لو بلے شاہ ایک کمزور فقیر ہے، کمزور رس دی طرفوں، ادھیاتمک بل دی طرفوں نہیں، خطرہ مل نہیں لینا، کہندے نہیں چلو چھڈو کون متھا مارے گا، جی میں کہہ دیا کوئی کافر نہیں، کیونکہ مسلمان کہتے ہیں ہندو کافر ہے، جی میں کہہ دیا کوئی کافر نہیں تو پھر خیر نہیں ہے، یہی مسلمان پتہ نہیں میرے نال کی ویوہار کرن۔ تو صاف کہندا ہے پھر مارن بلے یار تھائیں، تے گپتی بات سکھیندی، گپت رکھدے ہیں، نہیں کہندے، چپ رہندے ہیں۔ کچھ تے چپ کر گئے، اصلیت نو جانے ہاں لیکن آکھیا نہیں، پر کچھ ایسے جو بول پئے۔ تو انہاں بولن والیاں نو پرتھم تے زمانے نے کہیا پاگل نے، سمچے بنارس نے کہہ دیتا ہے کبیر پاگل ہے، اور ایسا کیڑا تسئی ہے جڑا اس نو دیتا نہیں گیا، یہ بھی میں عرض کر رہا۔ سکندر لودی نے جیل چ پا دیتا سی، مشکاں بن کے گنگا چھوڑ دیتا سی، چڑی ہوئی گنگا ہڑ تے آئی ہوئی، یہ تے گل وکری ہے، جیڑیاں لہراں ڈوب دیاں نے انہاں لہراں کر کے کبیر کنارے تے لگ گیا، گنگا کی لہر میری ٹوٹی جنجیر، ਮ੍ਰਿਗ ਛਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਯਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਅਗਰ ਕਬੀਰ ਚੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਬੀਰ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਦਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਬੀਰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਬਾਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸੂਲਾਂ ਸਨ, ਖੜੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸਨ ਨਾ ਹਿੱਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਕਸੂਰ ਕੀ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ। ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਜੀਵਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਫਕੀਰ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਝੰਝਟ ਮੁੱਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਆ ਦੀਵਾਨਗੀ ਕਾਮ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ, ਮਗਰ ਨਾ ਹਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਕੋ ਸਮਝਾ ਨੇ ਕਹਾਂ ਜਾਤੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਪਏ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਤਸੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਯਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਜਗਤ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਜੋ ਜਗਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਗਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਦਾ। ਜਿਸ ਸੰਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਤ ਦਾ ਜਗਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਰੱਖਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੋ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੋ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਤ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਖੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਗਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਜਗਤ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜੋ ਆਪ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ? ਪਰ ਹੈ ਭਰਮ ਬੁਲੇਖਾ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਿਆ, ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਚ ਇਹ ਫਕੀਰ ਤਕਸੀਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਬੋਲ ਪਏ, ਕਿਹਾ ਕੁਛ, ਔਰ ਜਦ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਜੈਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਲੇ ਦੇ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਸਾ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਏਥਨ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਭਿਅਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟੀ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਇੱਕ ਖਾਸ, ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, جس منصف نے سزا سنائی ترس اس نو بھی آ رہا سی، پر وقت دی حکومت تے رعایا خلاف سی سقراط دے، اندروں منصف نہیں چاہندا سی انہوں سزائے موت دیتی جائے۔ انہیں سزائے موت دا فیصلہ سنان تو پہلے سقراط نو کہا، یہ فیصلہ جو سزائے موت ہی تھوڑے لئی ہو سکتا ہے واپس لیا جا سکتا ہے، تسی اس وطن نو چھوڑ دے، اس علاقے چو نکل جاؤ، اسی کچھ نہیں کہندے تھا، چپ چاپ چلے جاؤ۔ اس سقراط کہنے لگا پھر اتھے میں نو پھانسی لگے گی جتھے جاواں گا، پھر اتھے زہر دا پیالہ پلان گے۔ کہندے پھر وہ نمی تھان تے پھر میں نواں پواڑا کھڑا کراں، پھر او لوگ مینوں زہر دا پیالہ دین تے مینوں مارن، بہتر ہے تسی مارو اتھے، اتھوں دی موت قبول ہے۔ ہوں نویں سروں جس ٹکانے تے میں پہنچیا کہ تسی مینوں سزائے موت دے ہو گئے، تو میں جتھے جاواں گا آخر ماحول یہی بنے گا، میں لوگاں دی طرز زندگی نال سہمت نہیں، میں جگت دی راجنیتی نال سہمت نہیں، تو لوگ تے خلاف ہون گے اور انجام اے ہوئے گا، مینوں سزائے موت دیتی جائے گی، ایتھے ہی قبول ہے مینوں مارو۔ اشک بار اکھاں دے نال سزائے موت سنائی گئی، اور اس وقت دا علاج جو ہے اتھے ایک طور طریقہ سی، زہر دا پیالہ دے کے سزائے موت، زہر دا پیالہ دیتا گیا، یہ جد پین لگا ہے، منصف نے ستے سدھ پوچھ لیا، کوئی گھبراہٹ، کوئی چنتا، کوئی تھوڑی منو دشا، میں جاننا چاہنا کی ہے؟ سقراط کہندے نے جے مر کے بھی میں نہیں مرنا تو چنتا کیڑی گل دی، جے مر کے میں مر ہی جانا ہے تو پھر چنتا کیڑی گل دی۔ دونوں بول بڑے گزب دیکھا ہے، جے میں مر کے بھی نہیں مرنا تو فکر کیڑی گل دا، جے میں مر کے مر ہی جانا ہے پھر کا دی چنتا، باویں انہاں لوکاں دے پلے کچھ پیا باویں نہ پیا، پر یہ دو لفظاں چ بہت وڈی گل کہہ گیا، جد میں مر کے بھی نہیں مرنا تو پھر چنتا کیڑی گل دی، واقعی مر ہی جانا ہے پھر کیڑی کی چنتا، پھر کیڑی گل دی چنتا۔ زہر دا پیالہ اس نے خوشی خوشی نال پی لیا، سولی تے چاڑ دیتا گیا ایک بے قصور عیسیٰ، ساری زندگی در در دیاں ٹھوکراں چ لنگی محمد صاحب دی، بدر دی لڑائی دے چ آپ دے اگلے دند بھی پتھر نال توڑ دیتے گئے سن، محمد صاحب دے اگلے دوویں دند توڑ دیتے گئے سن، پتھر چک کے ایسا زور دا ماریا کہ دونوں دن توڑ دیتے، اور جوان شریر ہوئے تے پختہ دند ہوون تے پتھر نال توڑے جان، تسی خود اندازہ لگاؤ کتنی پیڑا ہوئی ہونی ہے، شریر نو کتنا کشٹ ہویا ہونا ہے۔ ساری دی ساری زندگی دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی سنگرش وچ لنگی ہے۔ اللہ یار خان تے کہندے نے، آغا نے کبھی تجھ کو سنبھلنے نہ دیا تھا، آرام سے پہلو کو بدلنے نہ دیا تھا، تسی تے ایک رات بھی سکھ دا آرام نہیں کر سکے، ساری زندگی سنگرش دے چلنگی، بھج دوڑ دے چلنگی۔ اللہ یار خان کہیں دے اے تے ساگر دی طرح نے، جی میں اوپر لہراں ادھر بھج رہی ہیں نے ادھر بھج رہی ہیں نے، تھلے ٹھہراؤ ہے، اندروں اے درویش نے باروں تے بالکل راجے ہیں، بھج دوڑ بڑی ہے پر اندر بردی ٹکی ہوئی ہے۔ اسے نو نند لال کہندے نے، حق حق اندیش گرو گوبند سنگھ، بادشاہ درویش گرو گوبند سنگھ، باروں بڑی بھج دوڑ ہے، اندر سکون ہے شانتی ہے تے بھانے وچ رضا وچ رہن دی برتی بھی ہے، پو ماں دی ٹھنڈی رات ہے، پیراں چ جتی نہیں، سنگی ساتھی بھی نہیں، دو دن دا ان بھی پیٹ دے چ نہیں گیا، اور ماچھی واڑے دا اے مرو تھل، ٹھنڈی ریت ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਕੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਸੰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਜਾਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸੰਤ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਜਾਏ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਾਬਰ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ। ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਰਸ਼ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਈਸਾ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਅਰਬ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਦੋ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਟਨਾ ਬਿਹਾਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਚ। ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਵਰਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਔਰ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਰੌ ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਬ ਇਹ ਗਹੇ ਬਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਬਿਪਰ ਰੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਚੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸਦੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਹੋਇਆ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਹੈ ਸੰਤ ਹੈ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੈਂਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਹੁਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਨੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਤਿਨ ਸਿਉ ਝਗੜਤ ਪਾਪ। ਪਰ ਇਹ ਝਗੜਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਸਮਝੇ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਸਮਝ ਚ ਆਇਆ, ਕਿਸਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਔਰ ਫਿਰ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਖੜ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। باویں امبیڈ کرنے یتن کر کے کوشش کر کے دوبارہ لان کی کوشش کی تھی اتنی گل نہیں بنی. اور اسی طریقے دے نال دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے بھی پیروں آد کال تو اکھاڑن کی کوشش ہوئی. یہ بھی میں عرض کر دیا. یہ گل وکھری ہے. کچھ بات ہے کہ ایسی ہستی مٹتی نہیں ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دورے زمان ہمارا. ورنہ سکھی دے آد کال تو ایسا ہو ہے. خیر مختصر جو میں عرض کرا, وقت دے راجنیتکا نال گرو نانک دی نہیں بنی, گرو ارجن دیو جی دی نہیں بنی, گرو گوبند سنگھ جی دی نہیں بنی. سکرات وقت دی راجنیتی نال سہمت نہیں ہویا سی. کیسا سہمت نہیں ہوئے, محمد سہمت نہیں ہوئے. سارا اتہاس پڑھ کے ویکھ لو. اس واسطے سماج نو تے راجنیتی نو اے قبول بھی نہ ہوئے. اور کدرے کدرے کہہ دیتا گیا ہے پاگل نے, صاف کہہ دیتا کہ گرو نانک دیو جی مہاراج نو اتنے چمڑے نے. آپ کہیں دے دور کیوں جاؤ. غالباً سن 40 دے مہاتما گاندھی دے منہ بھی نکل گیا سی کہ گرو گوبند سنگھ بھلا ہویا رہ بر ہے. وچار دی گل کردیاں کردیاں تلوار دی گل کرن لگ پیا. شانتی نال پیش آن والا ایک دم کرانتی تے آ گیا. بڑودے دے بہت وڈے جلسے دے انہاں دے اے بول سن. خوش قسمتی ہے انہاں دنہ چ زندہ سن پرنسپل گنگا سنگھ. بہت سیانے, بڑے سلجھے ہے, بڑے آلہ دماغ دے مالک. وہ جا پہنچے گجرات احمد آباد دے. ادو مہاتما گاندھی احمد آباد دے سن. اور جد اپنا تعارف کرایا کہ میں سکھ مشنری ہاں, صرف اس وشے تے تھوڑے نال وچار کرن لئی آیا کہ گرو گوبند سنگھ ایک پلا ہویا رہ برے. خیر راضی ہو گئے. پرنسپل گنگا سنگھ نے کہا, آپ گیتا دا پاٹھ کردے ہو اور گیتا نو ماں کہندے ہو. ہاں ماں ہے میری. سویرے شام یہ گیتا دا پاٹھ کردے سن. تے گنگا سنگھ کہن لگے, تھانو پتا ہے اس ماں کر کے مہا بھارت دا یدھ ہویا سی. اے ماں نہ ہوندی یدھ نہیں ہونا سی. اس ماں نے یدھ کرایا ہے. اتنا وڈا خون خرابہ اس ماں کر کے ہویا ہے جس ماں نو تسی دن رات نال لئی کر دے. گیتا کر کے ہویا ہے. ارجن ہتھیار سٹ کے میدان جنگ چھوڑ کے جا رہا سی. انہیں صاف کہہ دیتا سی, اے بھگوان میں نہیں لڑنا, اس سامنے میرا چچیرا برا ہے دریودھن, اس سامنے میرا پتاما کھڑا ہے بھیشم, اور اس سامنے میرا گرو کھڑا ہے میرے نال لڑن واسطے دروناچاریہ. اپنے گرو نو مار کے, اپنے پتامے نو مار کے, اپنے برا نو مار کے اگر مینو جیت ملی بھی تو اس طرح کے سنگھاسن تے بیٹھ کے میں کی راج کرنا ہے, سوائے رونا ہی ہوئے گا. مینو اس طرح دا راج نہیں چاہیے. جو اپنے بھراواں نو مار کے ملے, اپنے بزرگاں نو مار کے ملے تے اپنے گرو نو مار کے ملے. یہ ارجن دی سوچنی بڑی غضب دی. پر کرشن سمجھاندے ہیں ارجن, اپنے جسم دیتے اگر کوئی موادی پھوڑا نکل آئے تے بڑی پیڑا ہوئے, بڑی درد ہوئے, یہ تھوڑی آخی دا اس نو چیرا نہیں دینا, مواد نہیں کڈنی. ٹھیک ہے پھوڑا اپنا ہے, بالکل اپنا ہے, تاں وی جرا دے حوالے اسی کران گے, نو چیر دے لے, مواد کڈ دے لے تاکہ شریر نو شانتی ملے. یہ سب تیرے اپنے نے. پر ارجن دیش دھرم نو تے منکھتا نو چمڑے موادی پھوڑے نے تو انہاں نو چیر دے تینوں کوئی پاپ نہیں لگے گا. کہنے نے اس ڈھنگ نال سمجھایا. ارجن نے سٹے ہوئے شستر پھر چک لے. الا یار خان جوگی نے بھی اس کا ذکر کیتا ہے. اور بڑے سونے انداز دے کٹوا دیے شش شام نے گیتا کو سنا کر، گیتا دا فلسفہ سنا کے سٹے ہتھو ہتھیار چکوا دیتے سری کرشن نے، ارجن نے چک لے۔ اللہ یار خان کہندا ہے گیتا دا فلسفہ سنا کے کسے دے اندر بیرس بھرنا ایک گل کچھ اور ہے، پر اے گرو گوبند سنگھ تیری گل کچھ اور ہے۔ کیوں؟ کٹوا دیے شش شام نے گیتا کو سنا کر، روح پھونک دی گوبند نے بیٹوں کو گٹا کر۔ گیتا دا فلسفہ سنا کے کسے اندر جوش بھرنا ایک گل کچھ اور ہے، پر اپنے ہی بچیاں نو شہید کرا کے کسے اندر مرن دا چاہ پیدا کرنا ایک گل کچھ اور ہے۔ اللہ یار کسے نو پانی وچ تیرنا سکھانا ہوئے پہلے آپ تیرنا پیندا ہے، کسے نو مرن دی جاچ سکھانی ہوئے پہلے آپ مرنا پیندا ہے، نہیں تے مشکل ہو جاندی ہے گل۔ یہ اللہ یار خان کہندا ہے۔ خیر جد گنگا سنگھ نے کہا اس مانگ کر کے یدھ ہویا ہے، جنگ ہوئی ہے، بڑا بھاری خون خرابہ ہویا ہے، تو یہ ماں بھی بولی ہوئی رہبر ہوئی، پر کرشن بھی بولے رہبر ہوئے، ارجن تے جا رہا سی، وہ تے کہندا سی میں ہمالیہ چلے جانا ہے، میں اتراکھنڈ جانا ہے، تپ کرنا ہے، جپ کرنا ہے، میں نہیں لڑنا، یہ راج پاٹ مینوں نہیں چاہیے، میرے من وچ بیراگ پیدا ہو گیا ہے، لڑے بنا بیراگ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ میں سوچتا پیا اگر جیت بھی ہو گئی پراواں نوں ماراں گا، گرو نوں ماراں گا، پتامے نوں ماراں گا، تے پھر راج پاٹ ملے گا۔ یہ ساری زندگی میرے من تے بوجھ پیا رہے گا کہ میں اپنے پراواں نوں مار کے راج لیا ہے، میں اپنے گرو نوں ماریا ہے، میں اپنے پتامے نوں ماریا ہے، میں نہیں لڑنا۔ لیکن کرشن نے لڑایا، آخیا نہیں، پاویں تیرا پھرا ہے پر دشٹ ہے، دیش دھرم نو چمڑے آیا موادی پھوڑا ہے، غلط ہے، پاویں تیرا گرو ہے پر غلط پکھ لے رہے ہیں۔ واقعی اس گرو نے غلط پکھ لیا، بھری سبا دچ دروپتی نگن کیتی جا رہی ہے، گرو بولدا نہیں، بھری سبا دچ دروپتی نگن کیتی جا رہی ہے، بھیشم پتاما بولدا نہیں۔ یہ وقت دے گروان دا حال سی کہ جد گرو ہی آواز نہیں اٹھا دے پہ ظلم دے خلاف، تے باقی نے کی خاک اٹھانی سی، کس طرح اٹھانی سی؟ اس واسطے کرشن نے کہا پاویں یہ گرو ہے پر اس سچ دے پک دے چ نہیں کھڑا، پاویں تیرا پتاما ہے پر اے بھی جھوٹ دی مدد دے کھڑا ہے، تو چیر دے انہاں نوں، پاپ سارا میرے ذمہ ہے، اس دا میں سنکلپ کردا، تو لڑ۔ یہ ہلہ شیری کرشن نے دتی، سٹے شستر چک لے۔ تو پرنسپل گنگا سنگھ نے کہا اس مہابھارت دے یدھ بارے، اس خون خرابے بارے، اس گیتا بارے جس نوں تسی ماں کہندے ہو، اس بارے آپ دی کی رائے ہے؟ پہلے تے مہاتما گاندھی نے کہا یہ یدھ نہیں ہوا، یہ مانسک یدھ کی بات ہے، یہ لڑائی اندر ہوئی، یہ باہر نہیں ہوئی۔ تو گنگا سنگھ جیسا روشن دماغ بندہ کہنے لگا جی یہ لڑائی کرکشیتر دچ نہیں ہوئی، صرف اندر ہی ہوئی ہے، تو پھر کرشن جی بھی متھرا دچ نہیں ہوئی، کوئی اندر ہی ہوئے ہونگے، وہ بھی کوئی نہیں ہوئے۔ کہندے نے مہاتما گاندھی نے اپنے بول واپس لے، اے میں سمجھدا اس دی بزرگی سی کہ اس نے قبول کر لیا، بولو ہی ہے۔ میں تو جو انہوں دا ہندی دا تے گجراتی دا پیپر نکلتا سی، اس دے چ انہوں نے تسلیم کیتا بھی میرے کول شبد غلط نکلے ہیں، میں سکھ جگت تو معافی منگنا۔ اس نے اپنے شبد واپس لے سن، اپنے بول واپس لے سن، ورنہ بھارت دے تمام پراچین اوتاری پرش اپنے ہاتھ وچ شستر رکھتے ہیں، رام دے کول دھنش بان ہے۔ یہ گل وکری ہے، مہاتما گاندھی دا دھارمک تال میل تے بیٹھا کرشن نال، لیکن راجنیتک تال میل کرشن نال نہیں بیٹھے، وہ رام راج چاہتے سن، کہ راج چاہیے رام دا، کمال دی گل، دھرم چاہیے کرشن دا، راج چاہیے رام دا، کرشن دا راج نہیں چاہیے۔ رام راج دی وہ گل کرتے رہے، رامائن ایک دن بھی نہیں پڑھتے سن، پڑھتے گیتا سن، کارن شری کرشن ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਰਿਆਦਾ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜਨਾ ਤਾਂ ਚਾੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸ਼ੂਦਰ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਸਿੱਕਾ ਡਾਲ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂਕ ਨਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਸਾ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਵੀ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਢਾਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਧੋਬੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਖਾਮਾ ਖਾ ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰਾਮ ਦਾ, ਧਰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੀਤਾ ਦਾ ਫਿਲਸਫਾ ਹੈ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਰਜਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁਕਵਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਸਨ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ, ਰਾਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ 14 ਕਲਾਂ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਨੂੰ, 16 ਕਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਹਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਬੋਲ, ਜਦ ਕੁਛ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਮਾਲਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਏ? ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਬਾ ਲਾਚਾਰ ਗਈ ਦਰਮਿਆਂ ਆਮਦਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਵਨ ਜਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਝੂਲਦੇ। ਔਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਵਾ ਬੜੀ ਚਲਾਈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਮਿਠਾਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੜੀ ਖਿਲੇਰੀ, ਪਰ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਲਾਚਾਰ ਵੀ ਦਰਮਿਆਂ ਆਮਦਮ, ਬਤਦ ਬੀਰੋ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋਪ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਮਕੁੰਡ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚੁੱਕਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਲਾਚਾਰ ਗਈ ਦਰਮਿਆਂ ਆਮਦਮ, ਬਤਦ ਬੀਰੋ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦਮ, ਚੁੰਕਾਰਸ ਹਮਾ ਹਿਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸਤ, ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਦਮ ਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾਵਨ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਜੈਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦਾ। ਚੁੰਕਾਰ ਸਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ, ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਦਮ ਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਇਸ ਬੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਾ ਸੰਤ ਆ, ਇਸ ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
1: کدھر ایسا نہ سمجھ لیں کہ صرف فقیر ہے، اس فقیر دے اندر کوئی کرانتیکاری بھی بیٹھا ہے، تال میل نہیں بیٹھے گرو گوبند سنگھ جی کا اورنگزیب نال. تمام ہندوستان دے فقیران نے سجدہ کر دیتا سی اورنگزیب نو، نہیں چکے گرو گوبند سنگھ، اور کدھر چک جاندے تو پتہ ہے حالات کی ہونے سن. بھائی صاحب بھائی سنتوک سنگھ جی لکھتے ہیں، چھائے جاتی ایکتا انیکتا بلائے جاتی ہووت کچیلتا کتیبن قرآن کی، پاپ ہی پر پک جاتے دھرم دسک جاتے برن گرک جاتے سہت بدان کی، دیوی دیو دیہورے سنتوک سنگھ دور ہوتے ریت مٹ جاتی کتھا بیدن پران کی، سری گرو گوبند سنگھ پاون پرم مسور مورت نہ ہوتی جو پہ کرنا ندھان کی. اے بخشش بھری مورتی جے نہ ہوتی بھارت وچ ایک مندر بھی نہیں ہونا سی، کدھرے بھی گیتا دی کتھا نہیں ہونی سی، کوئی وید پرانا دا نام و نشان نہیں ہونا سی. اس طرح دی ایک مورتی ہے. پنڈت مدن موہن مالویا نے تے کہا سی جو گرو گوبند سنگھ جی دا احسان ہے بھارت واسیاں تے، وہ اس ڈھنگ نال چکایا جا سکتا ہے کہ ہر بھارت واسی دے گھر وچ ایک سنگھ ہووے، گرو گوبند سنگھ دی تصویر ہووے، جیم دی جاگ دی، صرف تصویر نہ ٹنگی کاغذ دی، جیم دی جاگ دی تصویر ہر گھر وچ ہووے. اے پنڈت مدن موہن مالوی دے وچار سن مالویا دے، یہ گل وکری ہے کہ اس طرح دی سوچنے والے کھو گئے، اس طرح دے دور درشت جو ہے بندے کھو گئے. ایویں وچاراں دے چوں اے وچاراں آ گئی ہاں کہ جد بھی کوئی سمجھ جاندا ہے سمجھا نہیں سکدا، جد کوئی دیکھ لیندا ہے دکھا نہیں سکدا، جگت نال تال میل نہیں بیٹھتا، تو دنیا دے تمام اوتاری پرش پیغمبری پرشاں دی تسی جیون کتھا پڑھ لو، سنسار نے نہیں قبول کیتا. اور اقبال کہندے نے اے دو تے اپنے دیش دے وچ بھی قبول نہیں ہوئے، بالکل مہاتما بدھ گرو گوبند سنگھ دونوں نہیں قبول ہوئے. اتنے کرانتیکاری انہاں دے گول، اتنے اچے آدرش، اتنے باریک بینی، جگت دا تال میل نہیں بیٹھے، سنسار نہ سمجھ سکیا مہاتما بدھ نو نہ گرو گوبند سنگھ جی نو. کدھرے مہاتما بدھ نو کہہ دیتا ہے ناستک ہے، اج تک بھی براہمن کہندے ناستک ہے. جی مہاتما بدھ ناستک ہے تو پھر کوئی آستک نہیں ہے. تھوڑے دن پہلے ہی چنگے چنگیاں دی زبان چو نکلیا سی اگر گنگا سنگھ تو سمادھان نہ کر دے تے سلسلہ چل دے ہی رہنا سی کہ گرو گوبند سنگھ بولا ہویا رہے. پر پرنسپل گنگا سنگھ جیسے سیانے موجود سن، انہوں نے سمادھان کیتا، انہوں نے سپشٹ کیتا، تسی اپنے دیش دے تمام پراچین اوتاری پرشاں دے تے نگاہ مار کے تے ذرا دیکھو. پر میں پھر بھی عرض کراں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج اس ڈھنگ نال قبول نہیں ہوئے جیسے کہ ہونے چاہیے سن. حالانکہ الا یار خان کہندا ہے انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے. اگر دنیا دے ودوان بیٹھ کے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نال انصاف کرن، انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے، کہہ دے گرو گوبند کا سامی ہی نہیں ہے، پھر اس نتیجے تے پہنچن گے. اے الا یار خان دے الفاظ نے. پر جد اس نو آکھیا گیا تو مسلمان ہو کے ایسا آکھنا ہے تو تینو کوئی لوب دتا گیا ہوئے گا یا ڈردا مارا کہہ رہے ہیں؟ گجرات دے علاقے دا رہن والا سی، ضلع گجرات پنجاب دے جو رہ گیا لاہور تو پرے، پیدا ماریا ہویا کہہ رہے ہوئے گا یا لوب دا ماریا ہویا کہہ رہے ہیں؟ تو گرو گوبند سنگھ بارے کہنا ہے کہ روحے زمین تے اس طرح دا پرش نہیں ہویا، اور مسلمان ہو کے لازمی ہے کہ تو خوش آمد کر رہے ہیں لوب وس ہو کے. پتا ہے اگے اس نے کی آخ ہے، اللہ کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے، جتنی بھی ہو گوبند کی تعریف وہ کم ہے. کہندہ خدا دی قسم میں چکدا، میں جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ میرے پھوکے جذبے نہیں ہیں، میں سٹڈی کیتی ہے، گرو گوبند سنگھ نو پڑھے ہے، میں گرو گوبند سنگھ جی نو بات کیا ہے. اللہ کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے، جتنی بھی ہو گوبند کی تعریف وہ کم ہے. ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور قلم ہے، میرے ہاتھ دے جڑی قلم ہے بانیے دی قلم نہیں ہے، حساب کتاب لکھن والی شاعر دی قلم ہے. نغمے نکلتے ہیں، فلسفہ نکلتا ہے، گیت نکلتا ہے، گہرائیاں نکلدیاں نے. ہر چند میرے ہاتھ میں پر زور قلم ہے صدگر کے لکھوں وصف کہاں تاب رقم ہے پھر بھی میری اس قلم دچ اتنی طاقت نہیں کہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی جیونی بیان کر

اور وڈہنس راگ دا تے ایک بڑا قیمتی لمبا چوڑا شبد سما نہیں اجازت دیتا، مختصر میں عرض کرانا۔ نراشا جاگ پی، اندروں پرارتھنا بھی جاگتی ہے، ہے پربھو تیرے لئی رہت بیت دھارن کی تھی، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی کرم کانڈ اپنایا، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی شرح دھارن کی تھی، تیرا کوئی سرور نہیں۔ تو ہردا تڑپ دا، پہلے اداس ہویا سی سنسار کون، اج اداس ہو گیا کرم کانڈ، اج اداس ہو گیا شرح۔ یہ بھی ایک اوستھا آئی بھائی، نراسی بہت دن لا گئے، اگر اتوں اداس ہویا ہے، نراش ہویا ہے، اندر بہت بڑا بیراگ جا گیا ہے اور سب کچھ آسار پرتیت ہویا ہے، تو اس تڑپے ہوئے ہردے دوں بار بار گہری ارداس نکل دیئے، ہے پربھو تیرے لئی شنگار دھارن کیتا سی، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی تو میں کرم کانڈی بنیا سی، یہ شرح تے تیرے لئی سی، یہ رہت بہت تے تیرے لئی سی، یہ میرے لئی تے نہیں، میں تیرے لئی تیری پرسنتا لئی دھارن کیتی، پر تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے رس دا کوئی بودھ نہیں، اندروں ارداس نکل گئی ہے۔ جب جی صاحب دچ جپ ہے، دوجی بانی جاپ ہے، تیسری بانی دچ بیراگ ہے، ماتے متنگ جرے جر سنگ، انوپ اتنگ سرنگ سوارے، کوٹ تو رنگ کرنگ سے کودت پاؤن کے گون کو، جات نوارے بھاری بھجان کے بھوپ بلی بد، نیاوت سیس نہ جات بچارے، ایتے بھے تو کہاں بھے بھوپت، انت کو نانگے ہی پائیں پدارے۔ جب سب کچھ موت ہی موت دکھائی دے رہے تو بندہ کس طرح جیوے گا جگت دیچ؟ بیراگی، اے بیراگی، اے اداس منک لازمی کرم کانڈی ہو جائے گا، شرعی ہو جائے گا، رہت بیت دھارنی ہو جائے گا۔ پر جی سوچن والا ہے، اکل مند ہے، تے دن بہت ہو جان تو اس دے اندروں پرارتھنا بھی جاگے گی، ہے پربھو تیرا تو کوئی پتا نہیں چلے، میں تو اتنی شرح دھارن کر لی، میں تو اتنا کرم کانڈی ہو گیا، گھومایا اٹھ اٹھ تیرتھاں تے، بہتے چندن رگڑ لینے میں، کر لیا بتھیرا گیتا دا میں پاٹ، سویرے شام بتھیرا اسنان کر لیا ہے، میں ساری رہت بہت ہے گرو دھارن کیتی ہے، بخشش کر، تو رحمت کر۔ ارداس اس تڑپے ہردے چوں اندروں نکلے ہے، ارداس قبول ہو جاندی ہے۔ چوتھی بانی ارداس ہے، چوپائی ہمری کرو ہاتھ دے رچھا، پورن ہوئے جت کی اچھا، تو چر نن من رہے ہمارا، اپنا جان کرو پرتپار۔ ساری ارداس ہے، بینتی ہے، تو ہے پربھو بخشش کر، میرا من تیرے چرنا چ رہے، باغی ہو گیا تیرا کچھ پتا ہی نہیں۔ جپ جاپ بن جاندا ہے، جاپ بیراگ بن جاندا ہے، بیراگ ارداس بن جاندا ہے، اور بیراگی ہردے تو جڑی ارداس نکلدی ہے قبول ہو جاندی، کتے بھی ارتھ نہیں جاندی، برتھی کدے نہ ہوئی، جن کی ارداس آنند دی پراپتی ہو جاندی ہے، پرماتما دی پراپتی ہو جاندی ہے، اور اودی زبان کہہ اٹھدی ہے، آنند بھیا میری مائے ست گرو میں پایا۔ آنند دی پراپتی ہو گئی، جب جاپ ہو گیا، جاپ بیراگ ہو گیا، بیراگ ارداس بن گیا، ارداس آنند دی مورتی بن گیا۔ انج جوڑ ہے، یہ ادھیاتمک منڈل دیاں پنج سٹیجاں نے، جو تچ بدھی انسار میں اج ہی سماپتی کرن دی کوشش کی تھی، کیونکہ کئی طرح دے کئی سجنا دے پرشن سن، تے میں اسے کوئی لڑی نو چلا رہا سی، بار بار خیال آیا کہ باقی سبجیکٹ کئی مضمون نے، دھرم دے کئی وشے نے، وہ رہ جان گے جو سنگتاں پوچھنا چاہدیا نے۔ کل شریرک جو رہے کلگیدر پتا نے سانوں دیتی پنج ککار، پنج باڑیاں مانسک رہ، پنج ککار شریرک رہ، خود ہی وچار کر کے پھر بہت سارے پرشن نے، وہ میں ہر ایک نال وعدہ کیتا ہے کہ ایک ایک دے سامنے میں گل کھولاں، میں بھی تھکاں گا تے شاید اتنا کھول بھی نہ سکاں، سنگت جی ساری گل جو ہے کھول دے جاواں گے، اور امید ہے مان تے نہیں ہنکار تے نہیں، ہو سکتا ہے انہاں سوالاں دے جواب گربانی دے چوں آپ نوں مل جان، کیونکہ داس نیتک پاٹھی دی رپن پڑھ کے جو ہے انہوں سرون کرا دینی ہے، باقی وچاراں جو ہے کل ساریاں دا ہاردک طور تے۔ ایک اوہنکار ستنام کرتا پرکھ، نربھو نروائر اکال مورت، آجونی سیبھنگ۔

सन्मान योग गुरु रूप साध संग जी हो फतेह प्रवान करनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म दे अनंत पहलू ने अनंत रूप ने और हर पहलू दी अपनी अपनी विचार है। धर्म दी दुनिया विच कर्म दी बहुत वड्डी चर्चा है। अज आपां इस नूं ही गुरबाणी दी रोशनी विच पढ़न दी समझण दी सोचण दी विचारण दी कोशिश करदे हां। करमे करमे होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। वो प्रभु सच्चा है, उसका दरबार सच्चा है, उसका न्याय सच्चा है, उस तो कोई बेइंसाफी नहीं आती। कोई दबाव पा के उसका फैसला नहीं बदलाया जा सकता, कुछ लालच दे के उसकी कलम तोड़ी नहीं जा सकती, कोई होर किसी प्रकार का लोभ लालच रख के उसके फैसले नूं उसके इरादे नूं ना मोड़िया जा सकता है ना तोड़िया जा सकता। इस वास्ते कहिंदे ने वो अटल है, उसका न्याय अटल है, वो आप सच है, उसका न्याय सच है। एक गल वखरी है कि दुनिया विच जिथे इंसाफ मिले सारे अरब विच ईरान अफगानिस्तान ते भारत विच उसनू अदालत कहिंदे ने। अदालत अदल कहिंदे ने इंसाफ नू, अदालत इंसाफ दा घर अखरी अर्थ ये बनते ने। अदल इंसाफ, अदालत इंसाफ दा घर। मुनसफ जिड़ा इंसाफ करे, मुनसफ जो इंसाफ करे, अदालत जिथे अदल होवे, जिथे इंसाफ होवे। बाकी दुनिया बारे ते शायद मेरी इतनी जानकारी ना होवे, पर भारत बारे मेरी जानकारी है। उत्थे ते अगर पैसे हैं ते इंसाफ खरीद लो, अगर ताकत है ते इंसाफ खो लो। जे ताकत नहीं है इंसाफ खोण दी, ते जे पैसा नहीं है इंसाफ खरीदण दी, तो इंसाफ मुफ्त दे चथे किसे नूं नहीं मिलदा है। ते बहुत सारे देशां च भी इस तरह नाम ही आउंदा है अदालत। अदल किथे मिलदा है, इंसाफ किथे मिलदा है? पर सच्चा आप सच्चा दरबार। परमात्मा सच्चा है, उसका दरबार सच्चा है, उसका न्याय भी सच्चा है। उसके दरबार विच की आउंदा है? करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। उसके दरबार विच कर्मां दी विचार आउंदी है, मनुख की शकल सूरत दी नहीं, मनुख दे कर्मां दी। इस नूं खोलण तो पहले मैं अर्ज करां, इस पृथ्वी दे उत्ते जिस ते असीं रहिंदे आं, दो तरह दी दुनिया धर्म ने मनी है, भोग भूमि कर्म भूमि। एक ओ जीव ने जो सिर्फ इंज कह लो जीवन बतीत करन लई आए ने, भोग भोगण लई आए ने, खा लेना है, पी लेना है, सो लेना है, ते शरीर दी जरूरतां दी पूर्ति कर लेनी है, बस पशु जगत भोग भूमि। मनुख नूं आख्या गया ए भोग भूमि दे नाल नाल कर्म भूमि है, ए कुछ भोगण दे नाल नाल करन लई आया है। इस वास्ते सिर्फ भोग भूमि नहीं है, भूमि कहिंदे धरती नूं, पशु की ने भोगां दी धरती, मनुख की है कर्म भूमि। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने कर्म भूम में भोवो नाम, ये ते कर्म भूमि है। मनुख कर्म भूमि है, पशु भोग भूमि ने। पशु अपने कर्मा अनुसार विकास नहीं कर सकता, इस तरह दे ना उसके शरीर की बनतर है, ना ही इस तरह उसके मन की बनतर है। वो
ਵਿਕਾਸ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਮ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ, ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਬੀਜ ਪਾਵੇਗਾ ਵੈਸਾ ਵੈਸਾ ਤੇਰੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਫਲ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਖੁੱਲ ਇਤਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਸਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖੁੱਲ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਉਹ ਆਪੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਖੁੱਲ ਉਸੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਘਟਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਖੁੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਖੁੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਖੁੱਲ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੈਥੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਦੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਜਿਸ ਸ਼ਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਿਖਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ, ਜਗਤ ਸਮਝਦਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਛ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਜਦ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰ, ਇਹ ਰਖਵਾਦ ਨਾ ਕੀਜੇ ਰੇ ਮਨ, ਸੁਕਰਤ ਕਰ ਕਰ ਲੀਜੇ ਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਗਿਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਲੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੇਸਰ ਬੀਜਣਾ ਕਿ ਨਿੰਮ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੌ ਬੀਜਣੇ ਨੇ ਕਿ ਚਣੇ ਬੀਜਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਹੈ ਬੀਜ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੀਜ ਬੋਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੀਜ ਤੂੰ ਬੋ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਣੇ ਸਨ, ਲਾ ਬੈਠਾ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਥੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਬ ਲਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਿਜੋਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ, ਹੰਡੇ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਟ, ਲਾਂਦਾ ਬੂਟੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗਦਾ ਅੰਬ, ਚਰਖੇ ਵਿੱਚ ਕੱਤਦਾ ਉਨ ਮੰਗਦਾ ਰੇਸ਼ਮ, ਹੰਡੇ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਟ। ਕੱਤਦਾ ਤੇ ਉਨ ਪਿਆ, ਬੁਣਦਾ ਤੇ ਉਨ ਪਿਆ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ ਖੱਡੀ ਤੋਂ, ਬੁਣਦਾ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਅੰਬ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਬੀਜ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬੋਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ।
اس طرح ہی رہا ہے. اور جد اس نو سکھ ملدا نہیں تو گلیاں نال پر جاندا ہے اور گلا اتنا ودھ جاندا ہے کہہ دیندا کوئی پرماتما نہیں کوئی ایشور نہیں. اے رکھواد نہ کیجے رے من سکرت کر کر لیجے رے من. لیکن دوجے طبقے دا منک ایسا کہہ دیندا ہے کرن کراون سرب کو ناتھ, وہ تے آپ ہی ناتھ ہے مالک ہے سب کچھ اس دے ہاتھ چ ہے. اس کا بل نہیں اس ہاتھ کرن کراون سرب کو ناتھ. پھر وہ انج لے لیندا ہے منک دے ہاتھ چ کی ہے کچھ بھی نہیں ہے واقعی کچھ نہیں ہے. تسی آکو گے ہونے تے میں کہہ رہا کہ تم ککر بھی بیج سکتا ہے امب بھی بیج سکتا ہے پر میں عرض کراں پھر بھی کچھ نہیں ہے منک دے ہاتھ چ. کیوں؟ ککر بیجن دی کھل بھی پرماتما نے دتی ہے, امباں دے بوٹے لان دی کھل بھی اسے نے دتی ہے, کھل اس دی دتی ہوئی ہے. یہ ساری مرضی اسی کی بیجنا ہے پر ساری مرضی دی یہ جڑی کھل ہے یہ بھی اس اکال پورکھ دی دتی ہوئی ہے. اس باریکی تے پہنچ کے بھگتاں نے کہہ دیتا ساڈے کول کچھ بھی نہیں, جے کھل بھی ہے تے تیری دیتی ہو ساڈے کول اپنا کی ہویا کچھ بھی نہیں. اس روپ وچ آ کے جس روپ وچ اسی لے لینے آ ایک شراب پی رہا کہندا جدوں گرو چھڑاوے گا ادوں چھڈ لیاں گا. ادا مطلب گرو اجے تینوں یہی آخدا پی سویرے بھی پی تے شامی بھی پی. لوکی کہہ دیں جدو پرماتما جگائے گا ادو امرت ویلے جاگ کے جپ کرانگے گے, اس کا مطلب ہے جی پرماتما نہیں چاہتا. جدو گرو چاہے گا ادو نیک کرم کرانگے گے, اس کا مطلب اجے گرو یہی چاہتا ہے تو برے کر تو ماڑے کر. یہ جڑے ارتھ لوگوں نے کیتے نے تے سمجھے نے یہ انہوں کا بھلیکھا ہے. تے اس وقت دی وچار دا آدھار جڑی پنکتی میں چنی ہے دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دی, کرمی کرمی ہوئے وچار سچا آپ سچا دربار. اس سچے دے دربار دے چ سچ کرما انسار فیصلے کردا ہے باقی کچھ بھی نہیں. اور آپ دی گیات لئی عرض کراں مہاتما بدھ نے اتھے تک اعلانیاں کہہ دیتا بھگوان دی فکر بعد دے چ کریں کرم دی فکر پہلے کریں. اتھوں ہندوستان دے براہمنا نے مہاتما بدھ نو ناستک کہہ دیتا کہ ناستک ہے. اجے تک بھی براہمنی سماج مہاتما بدھ نو ناستک کہندا ہے. پٹنہ جنکشن دے باہر ایک بہت وڈا مندر بنیا ہے اور پہلے یہ فیصلہ ہویا سی کہ بھارت وچ جتنے اوتاری پرش ہوئے نے انہاں ساریاں دے وچ مورتی استھاپن کرنی ہے. مندر بڑا قابل دید ہے, بڑا خرچ کیتا ہے تے غالباً 15-20 سالاں وچ تعمیر ہویا ہے. بن گیا تے ہن مورتیاں استھاپنا کرنی سن, کرشن دی کر دیتی, رام دی کر دیتی, شیو جی دی ہو گئی, وشنو دی ہو گئی, برہمے دی ہو گئی, ہنومان دی ہو گئی, بہت سارے دیوی دیوتاواں دی اندر مورتیاں وہ جو ہے سجا دے گئے. انہاں دے نا جدے مورتیاں دا آرڈر دتا گیا سی تے مہاتما بدھ دی مورتی بھی منگائی, اجے تک باہر پئی ہے, جھگڑا چل رہا, یہ نہیں استھاپن کرنی, یہ ناستک ہے, یہ اندر نہیں ٹکانا. وہ مورتی بھی مندر دے باہر پئی ہے, جھگڑا چل رہا ہے, اس مندر دے چ استھاپن نہیں ہو سکتا, یہ تے ناستک ہے, یہ تے ورن ونڈ نو بھی نہیں منتا. اتنے وڈے وقت دے اوتاری پرش نو ناستک کیوں آکھیا؟ اس نے اپنے بکشواں نو کہا رب دی فکر بعد وچ کرنا, پہلے کرم دی فکر کرنا, کیونکہ اس نے بھی فیصلہ کرم دے مطابق کرنا ہے. تے جد کرم دے مطابق ہی فیصلہ اس نے کرنا ہے تو وہ فکر اتنی کرن دی لوڑ نہیں, تو کرم دی فکر کر, اس دے حکم دی فکر کر, اس دے ودھان دی فکر کر, اس دے بنائے ہوئے نیم دی فکر کر, تو کرم دی فکر کر. تو بودھ بھکشواں دے ایک واک پر چلت ہو گیا, کرم ہی بھگوان ہے, بھگوان ہی بھگوان ہے, ایسا نہیں کرم ہی بھگوان ہے. تو اس تو کی ہویا, براہمنا نے کہہ دیتا بھگوان بھگوان نہیں ہے, کرم بھگوان ہے, یہ تے ناستک نے.
ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਨਾਤਨੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਬੋਧ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਨਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਦੁਨੀਆਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਨਾਸਤਿਕ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਰਮ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਧ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫਿਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਕਰਮ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਖੇੜਾ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਜੋ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਦ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾ ਗਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਗਾਲੀਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਚੇਤ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਇਤਨੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਪਸਰਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਵਨ ਝੂਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਝੂਲਦੇ ਪਏ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਕਸ਼ੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਸੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਸੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਨੰਦ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਦੁੱਖ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ। ਔਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾਏ ਭਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸਮੂਹ ਜਗਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਗਤ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਤੜਪਦਾ ਹੈ। ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਤੜਪਦਾ ਹੈ। ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਸ ਮਸਤ ਹੈ, ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਦੁੱਖ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ 'ਚ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਖੇੜੇ 'ਚ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਸੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਜੰਤੂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਦੇ 'ਚ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਪਸ਼ੂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ, ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੁਖੀ। ਮਨੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ। ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਸ਼ੂ ਤੜਪਦਾ ਹੈ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਮਨੁੱਖ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੜਪਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਨਿਯਮ ਹੈ,
ایک خواہش پوری ہوئے نا تے پوری ہوندیاں ہوندیاں وہ دس خواہشاں نو جنم دے جاندی ہے. جیسے ایک منک زمین تو رخصت ہوندے ہویا وڈا ہو گیا جوان ہو گیا ویایا گیا بڈھا ہو گیا زمین تو رخصت ہوندے ہوندے دو چار پانچ سات بچیاں نو جنم دے جاندہ ہے پچھے اپنی سنتت چھوڑ جاندہ ہے اپنا خون چھوڑ جاندہ ہے. زمین تو رخصت ہوندے ہوندے منک دو چار بچے چھوڑ جاندہ ہے ایک خواہش پوری ہوندے ہوندے ایک خواہش مردیاں مردیاں پانچ دس خواہشاں نو جنم دے جاندی ہے. ہن پوری ایک ہوئی ہے تے دس ہور پیدا ہوئی ہیں نا پھر انہاں چ پوری ایک ہوئی ہے تے پھر دس وی ہور پیدا ہو گئی ہیں نا تو روز روز تے خواہشاں ودھدیاں جان گیاں خواہشاں دی بھیڑ. اس طرح جویں موت در گھٹ جائے تے جنم در ودھ جائے تو منکھاں دی بھیڑ ہو جاندی ہے. خواہش پوری تے کوئی کوئی ہوندی ہے یہ بھی میں عرض کر دیا ہوں دی او بھی کرم انسار ہے انج نہیں. کچھ سنتا مہاپرکھاں دے ڈیرے اس واسطے چل پیندے جے سو بندے گئے نے تے سٹھ دا تے انجی کرم بنن والا ہوندا ہے انجی گل سرے چڑھن والی ہوندی. او جڑی سٹھ بندیاں دی گل سرے چڑھ جاندی ہے نا او کہندے نے اس ڈیرے کر کے سنت کر کے ساڈی گل بنی ہے او پھر سٹھ کم سے کم ہور سٹھاں نوں لے آندے نے انہوں نے چوں بھی کچھ ایک گلتے انجی بنن والی ہوں دی جو ڈیرے نہ بھی جاندے تاں بھی بننی سی یہ بھی مرض کرتے ہیں جی نہ بھی تیرتھاں تے جاندے تاں بھی بننی سی. بس پکھنڈ اس طرح دنیا دے بدتا ہے اگیان دے اثر تے. ایک خواہش پوری ہوندیاں ہوندیاں دس خواہشاں نو جنم دے جاندی ہے تو اس طرح خواہشاں دی بھیڑ ودھدی جاندی ہے پشو لوڑاں دے تل تے جیندے نے منک خواہشاں دے تل تے جیوندے نے لوڑاں دی پورتی نہ ہوئے تے پشو تڑپدا ہے خواہشاں دی پورتی نہ ہوئے منک تڑپدا ہے. اور ساریاں خواہشاں کس دیاں پوری ہیں کتے ہی نہیں ایک دن منک ہی پورا ہو جاندا ہے ختم ہو جاندا ہے خواہشاں کتیاں پوری ہوندیاں نے ہزاروں خواہشیں ساتھ لے کر دم نکلتا ہے. علی کہندا ہے ایک ایک سواس دے انتم سمے کتنی خواہشاں نکلدیاں جڑیاں اندر پئیاں سن جگہ مل کے بیٹھیاں سن بھئی اج ساڈی گل بنے گی گل کی بننی ہوئی سواس ہی نکل گیا ہے. ہزاروں خواہشیں ساتھ لے کر دم نکلتا ہے. مختصر جو ہے میں عرض کراں دکھ کیول منک دی دنیا چ ہے. رشی کیش دے اج تو کوئی غالباً 25-26 سال پرانی گل ہوئے گی رام کلی راگ دا شبد چل رہا سی سہن سردان دے اندر روایا پرس رام رووے گھر آیا جب جی صاحب تو لے کے اتھے راگ مالا تک سمپورن کتھا ہوندی ہے اور اتھے ایک نیم ہے 5 سالاں چ بھوگ پاندے نے لازمی تاکہ ودیارتھیاں نوں گیان ملدا رہے. اس دوران ایک مہینہ داس وی حاضری بھردا رہے. جدوں داس کتھا کر رہا سی رام کلی لاگ چلیا تے یہ شبد وی آ گیا جس دیاں آخلیاں پنگتیاں سن بالی رووے نائیں بھتار نانک دکھیا سب سنسار منے ناؤ سوئی جن جائے اوری کرم نہ لیکھے پائے. یہ پنگتی منک نے اپنی طرفوں بنائی ہوئی نے نانک دکھیا سب سنسار سو سکھیا جس نام آدھار اس طرح دی پنگتی گرو گرنتھ صاحب وچ نہیں ہے. اس طرح نہیں ہے یہ تو لوگوں نے اپنے کولوں بنا لیا جنہوں بودھ نہیں ہے سمجھ نہیں ہے. بالی رووے نائیں بھتار نانک دکھیا سب سنسار منے ناؤ سوئی جن جائے اوری کرم نہ لے کے لائے. اس کی وضاحت داس نے کدرے 2 دن کی تھی. بڑا ایک دارشنک سیاح سادھو سندھ دے علاقے دا سی پیک بھگوا اج کل اس دا ڈیرا کرنال دے چ بہت ضعیف ہو گیا ہے وہ بھی کدرے بیٹھا سی کتھا دی سماپتی تو بعد کھڑا ہو گیا سادھواں دا اکٹھ سی جو 30-40 سروتے بیٹھے سن سادھو ہی سن نرملے اداسین
مینو کہن لگا مسکین جی اے جو گرو نانک نے آخیا ہے یہ اتی اپما النکار ہے ساہتک دنیا کوتا دی دنیا چلنکار ورتیا جاتا ہے گہنیا نو گل نو سجاؤ واسطے بولوں سجاؤ واسطے جیسے گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے مکھ جھوٹ ببوکھن سارنگ اے براہمن بولدا تے جھوٹ پیا پر تو گہنے سچ دے پوا دیتے ہیں اس نو بڑا شنگار دیتا ہے تو ہوں لوگوں انج پرتیت ہوتا پیا جی سچ جھوٹ نو بھی شنگار دئیے چمکا دئیے چلتا ہے بڑے سونے ڈنگ نال چلتا ہے چلتا سچ دے آسرے تے گہنے سچ دے ہی پونے پہ کوئی جھوٹ اپنے روپ چل نہیں سکتا جن چر تک اس سچ نال نہ جوڑیے جھوٹ بولن والا بھی کہندا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں جوڑنا اس سچ نال ہی پہندا ہے پاویں جھوٹ ہے پر گہنے اس سچ دے پونے پہ شنگار اس سچ کا دینا پہندا ہے ایک تے اے ہے ایک ہوندا ہے اتی اپما النکار جیسے کسے نو کہہ دینا تیرے موت جی دند نے تے موتیاں ورگے نے اتی اپما النکار اے مکھڑا تے چن دی طرح ہے اتی اپما النکار ساہتک دنیا دچ کاوے دنیا دچ اس دی اپنی مہانتا ہے اس نو من دینا مینوں کہن لگے گرو نانک دے کول ہردا جو سی وہ سنگیتکار دا سی تے کوی دا سی شاعر دا سی کہ ستگرہ نے اتی اپما النکار ورتے ہے تے تسی کل تے اج دو گھنٹے لائے نے دکھ ہی دکھ ہے بھئی آسمان ویاپک ہے تے دکھ ویاپک ہے ہوا ویاپک ہے تے دکھ ویاپک ہے کہنے لگے میں سہمت نہیں یہ اتی اپما النکار ہے تے اتی اپما النکار نو اتنا سپشٹ نہیں کری دا جتنا تسی کیتا ہے مینوں انج کہن لگا آخر منکھی دنیا چ کدرے آنند بھی ہے کھیڑا بھی ہے خوشیاں بھی ہیں اور اسے نو وضاحت کر کے تے پکی مور لا دینی کہ نانک دکھیا سب سنسار یہ شوبھا نہیں دیندا میں کہ ماں پرکھو سیانے ہو تسی چنتک ہو اور عمر دے لحاظ چ واقعی میں انہاں دے سامنے بہت چھوٹا سی اور ودیا پڑھائی چنتک دے انہاں دی دنیا بڑی اگے سی کیونکہ بچار وٹاندرا اکثر چلتا رہندا سی پر اس طرح بھی وہ ہمت کر لین گے کہ سارے انج کھڑے ہو کے انج کہن گے اس دن میں انہاں دی بہبلتا دیکھی بالکل اسہمتی کہن لگے نہیں یہ دو گھنٹے تسی لایا ایویں ضائع کیتے دکھ اتنا نہیں ہے یہ گرو نانک نے اتی اپما النکار ورتے ہے جس نو تسی ہو بہو سچ کر کے بیان پہ کر دے ہو یہ النکار ہے گہنا ہے بھوشن ہے واسطوک ایسا نہیں ہے میں کہ مینو تے واسطوک ایسا ہی دکھائی دینا ہے اور جو گرو نانک نے آخیا یہ اتی اپما النکار نہیں ہے یہ قسم دے بول نے یہ ست بچن نے یہ سمپورن بچن ہے اتی اپما النکار کلپنا ہوتا ہے پھر تے گربانی نو کلپنا آکھنا پائے گا یہ کلپنا نہیں ہے یہ سچ ہے مینو کہن لگے تھوڑی شردھا ہے اس طرح تھوتھوں کہلوا رہی ہے ورنہ یہ اتی اپما النکار ہے تے میں تھوانو کل سچ دا سکھ دا سروپ دکھاواں گا پھر تھوڑی زبان قبول کر لے گی کہ دنیا چ نرا دکھ نہیں سکھ بھی ہے میں کہ ٹھیک ہے اگر اس طرح تسی پرتکش روپ کوئی سکھ دا سروپ دکھاؤ گے تو پھر ذرا سوچاں گے جتھے تک میرا ارادہ ہے میری سوچنی ہے ایسی نوبت نہیں آوے گی تسی اس طرح دا کوئی پرمان پیش نہیں کر سکتے وہ ہس پے اتے تو انہوں کی ہسی ان سی جی کٹاکش جی تنز بے جی مورک کچھ سمجھتا نہیں وہ جب چلا گیا یقین جانو اس دن سارا دن رہا میں بھی بے چین میں کہ پتہ نہیں کی دکھائے گا کی لے آئے گا کدھر ایسا تو نہیں کہ میں ہی کوئی زیادہ کہہ گیا تو گل اتنی میں سپشٹ نہ کر سکا وہ نیندرا کس نو کہندے نے نیند دا نہ آونا اے بھی مینوں اس دن پتا چلے مینوں رات میں نیند بھی نہیں پی
دماغ سوچ دے رہا ہے بھائی انہیں سارے سادھواں دے اکٹھ دے چ پگ لانی ہے، سیاح بڑا ہے، چنتک بڑا ہے، سوجوان ہے، کئی کتاباں دا لکھاری ہے، سنسکرت تے فارسی تے عربی دا مہا پنڈت ہے، یہ تے پتہ نہیں کی دکھاوے گا اور کوئی معمولی چیز پیش نہیں کرے گا، کیونکہ معمولی سوچنی دا منوکھ ہی نہیں ہے۔ خیر جیوں دیوں کر کے سویر ہوئی، کتھا دا وقت ہویا، کتھا اتھے امرت ویلے آندی سی، سورج نکلن تو پہلے پہلے سماپتی ہو جاندی سی۔ گنگا تے اشنان کر کے سادھو اتھے ہی نتنیم کر لیں دے سن اپنا جو کچھ کرنا ہے، تے پھر کتھا جو ہے ایک طریقے نال سنتھیا چل دی سی۔ انج کتھا داس نے ارم کی تھی، پر من اکھڑیا ہوا ہے تو زبان بھی اکھڑی ہوئی ہے۔ کنٹا ضرور میں پاس کیتا، لیکن میں خود بھی نہیں پتا کہ میں کنٹے چ کی آ گیا۔ یہ بھی میری اس دن حالت رہی۔ وہ سادھو آیا، جد کو مینو 15-20 منٹ بولدیا ہو گئے، وہ ہاتھ کھڑے ہوئے گلاب دے پھلاں دا گلدستہ سی، تے میں سوچیا شردا تے اے وی گرو گرنتھ صاحب دی پوری رکھدا ہے، این امرت ویلے سونے جیاں پھلاں دا گلدستہ لے کے آیا ہے، متھا ضرور اس نے ٹیکیا، پھل نہیں بھیٹ کیتے، اپنے ہاتھ چ ہی رکھے، این بیٹھتا بھی کونے سی، بالکل کونے چ بیٹھ گیا۔ کتھا دی سماپتی تو بعد کھڑے ہو کے مینوں کہن لگا، مسکین جی اے تھانوں پھل دکھائی دین دے نے، یہ جو میرے ہاتھ دے چ گلاب دے پھلاں دا گلدستہ ہے تھانوں دکھائی دیندا ہے؟ میں کہا پربھو دی بخشش ہے، رحمت ہے، اکھاں چ روشنی ہے، دکھائی دیندا ہے۔ مینوں کہن لگا جے دکھائی دیندے نے تھانوں اے پھل، تو پھر پھلاں دا حاصہ بھی دکھائی دیندا ہوے گا، انہاں دی مسکراہٹ بھی دکھائی دیندی ہوے گی، انہاں دا سوپن بھی دکھائی دیندا ہوے گا۔ میں کہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ ہستے ہوئے پرتیت ہو رہے نے۔ کہندا اتنے ہاسے دے ہوندے ہاں، اتنی خوشی دے ہوندے ہاں، اتنے کھڑاؤ دے ہوندے ہاں، اور اتنے سوپن دے ہوندے ہاں، کیا یہ آکھنا پھبدا ہے، چنگا لگدا ہے؟ نانک دکھیا سب سنسار، ایسا کھیڑا سامنے ہوے۔ ایک سوپن دا نمونہ سامنے ہوئے، کھیڑے دی تصویر سامنے ہوئے، مسکراہٹ دا مجسمہ سامنے ہوئے، کیا اے بول پھبدے نے؟ نانک دکھیا سب سنسار، اتی اپما النکار ہے، یہ کسے کسے تھاں تے گھٹت ہوئے گا، سب جگہ تے نہیں۔ من تو بوجھ تھوڑا ہلکا ہویا، میں کہ مہاتما جی دھنواد تھوڑا، تسی مینوں کھیڑے دے خوشیاں دے سکھ دے درشن کرائے، کل تسی ویدا کیتا سی، اج دکھایا، تسلیم من گیا۔ غالباً کل ویدا کیتا تے اج دکھایا، یہ 24 گھنٹے ہو گئے، تے ہن 12 گھنٹیاں واسطے بس ستگر دی حضوری چ رکھ جاؤ، اتھے ہی رکھ جاؤ، باقی گل آپاں شامی کرانگے، باقی چرچا تھوڑے نال شامی ہوئے گی، انہاں ہی پھلاں دے سمبندھ وچ، انہاں نوں ذرا بس ایتھے ہی رکھ جاؤ۔ گلاب ہندوستان وچ کھڑدا ہے گرمیاں دے دنوں، خاص کر کے، اور بڑی مہک، بڑی خوشبو۔ مینوں چنگی طرح یاد ہے جد میں دوروں دیکھا، انہاں دی اکھاں بھر آئیاں، کہندے شام نوں تے مرجھا جان گے، تے پھر کی گل ہوئے گی؟ تے میں کہا مرجھانا کوئی آسمان تو ٹپکے گا، یہ جڑا مرجھانا ہے نا اسی کھیڑے دے چوں نکلے گا، یہ جڑی موت ہے اسی زندگی دے چوں نکلے گی، یہ جڑی کروپتا ہے نا اسی سوپن دے چوں نکلے گی، یہ جو قبر ہے اسی زندگی دی بنے گی۔ مینوں چنگی طرح یاد ہے ٹاہ نکل گئی اس دے منہ چ، اور میرے ہردے نے تسلیم کیتا، نرا پکھنڈی نے
گل نو پکڑن والا سمجھن والا بھی ہے، کورا ہنکاری نے. کہنے لگا گرو نانک نے جو کچھ آخیا صحیح ہے، گرو نانک دے سمبندھ جو میں شبد آکھ میں واپس لینا. کہ ٹھیک ہے، بالی روے نائے بھتار، نانک دکھیا سب سنسار. دکھ ویاپک ہے، مورکھ دا دکھی ہونا قدرتی ہے، سیانا بھی دکھی ہے. نردھن دا دکھی ہونا قدرتی ہے، دھنوان بھی دکھی ہے. بلکہ منو چنتک تے کہندے نے نردھن دیش اتنے دکھی نہیں جتنے دھنوان دیش دکھی نے، نردھن منک اتنا دکھی نہیں جتنا دھنوان دکھی ہے، اور نرگن مورکھ اتنا دکھی نہیں کیونکہ مورکھتا دا جو کر کے اس نو دکھ دا اتنا احساس نہیں ہوندا جتنا کہ سیانا دکھی ہے، چنتک دکھی ہے. دکھ تے ویاپک ہے، کمزور بھی دکھی ہے، طاقتور بھی دکھی ہے، نربل بھی دکھی ہے، بلوان بھی دکھی ہے، نردھن بھی دکھی ہے، دھنوان بھی دکھی ہے، کروپ بھی دکھی ہے، سندر بھی دکھی ہے، چھوٹا بھی دکھی ہے، بڑا بھی دکھی ہے. دکھ ویاپک ہے، بالی روے نائے بھتار، نانک دکھیا سب سنسار. منکھتا دی جھولی چ اتنے دکھ دیکھ کے خیال آ جاندا ہے کدھرے غلط بیج تے نہیں بوئے گئے. کڑوے پھلاں نو ویکھ کے کہندے نا درخت دی پہچان ہوندی ہے، پھلاں تو پہچان ہوندی ہے، بویا کی سی؟ بیج دی پہچان کس تو ہوے گی؟ پھل تو. کڑوے پھلاں نو ویکھ کے فوراً اندازہ لگدا ہے بیج ٹھیک نہیں بوئے گئے، غلط بوئے گئے نے. اجو کی سائنس سفل ہو گئی ہے بیج دے برکش ویکھن دے اور بیج دے پھل ویکھن دے، ایسیاں خوردبینا تیار ہو گئی نے. سائنٹسٹ ویکھ لیندے نے یہ ایسا پھل نکلے گا، ایسا پھل نکلے گا، اور پھلاں دا اے رنگ ہوئے گا، پھل اتنے آکار دا ہوئے گا اگر انکول دھرتی مل گئی. بیج دے پھل ویکھن دے سفل ہویا ہے سائنٹسٹ وگیانک، کرماں دے پھل ویکھن دے سفل ہویا ہے سنت بھگت. انہوں دس پیا کرماں دے بیج دے چ ایدے چوں دکھ نکلے گا، ایدے چوں کلیش نکلے گا، اس دے چوں سکھ نکلے گا، اس دے چوں آنند نکلے گا، وہ دے کول اپنی درشٹی. اس واسطے اس نے وگیان نے کوشش کی تھی بیج چنگے ودیا بنائیے، تو پہلے نالو ودیا بیج نے، پہلے نالو چنگیاں کنکاں دی فصل ہے، پھلاں دی فصل ہے، پھلاں دی فصل ہے، اور بہت آت دیچ ہے، بڑے سونے ڈھنگ نال ہے. اگر اس طرح نہ ہوندا تو اس ودی ہوئی آبادی دی تو شاید اتنی پورتی بھی نہیں ہو سکنی سی. بیج نو ودیا کرن دیچ سائنس دا بہت وڈا ہاتھ ہے، اور سائنٹسٹ سفل ہویا ہے بیج دیچ پھل ویکھن دیچ، سنت سفل ہویا کرم دیچ پھل ویکھن دیچ. اس کرم چو دکھ نکلے گا، اس کرم چو سکھ نکلے گا، اس کرم چو پرم آنند نکلے گا. اور اے نیم پرماتما نے آپ بنایا ہے، اگر کوئی دکھی ہے تو ایک گل سپشٹ ہو گئی، بیج ایسا بویا گیا جس تو دکھ نکلے ہے. اور جی دکھ ہے تو پھر پرماتما قصوروار نہیں، کیونکہ اج تک ایسا ہویا ہے فرائیڈ نے کدھرے کہہ دیتا کہ غالباً 60% بیماریاں جدی ہوندیاں نے، ماں نو کوئی روگ سی تے اگے اولاد نو ہو گئے، اور پیو نو کوئی روگ سی تے اگوں پتر نو ہو گئے، جدی روگ. تو فرائیڈ نے ایسا کہہ دیتا تیرے شریرک روگاں لئی تو ذمہ وار نہیں، تیرے ماں باپ ذمہ وار ہے. تے ہن سنسکار بھی شروع شروع چ ماں باپ دیندے نے، بولنا سوچنا یہ پہلے پہلے تے ماں باپ تو ہی ملتا ہے جو ہے منکھی بچے نا. تو فرائیڈ نے ایسا کہہ دیتا تیرے سوگ تے چنتا لئی تیرے ماں باپ ذمہ وار نے، اور تیرے شریرک روگ لئی تیرے ماں باپ ذمہ وار نے. ماں باپ تو شریر آیا، روگی شریر آیا، وہ دوشی نے. اور اس نے اس وقت اعلانیہ کیا سی اس جرمنی دے پرسدھ ڈاکٹر نو
کہ دنیا دے اس طرح دے جتنے روگی بندے نے انہاں کول اولاد پیدا کرن دا حق کھو لینا چاہیدا ہے، نہیں تے دنیا دے روگی روگی ہون گے۔ اس نے اپنے ڈھنگ نال ایسا آخیا، تیرے شریرک روگاں لئی تیرے ماں باپ ذمہ وار نے، تیرے مانسک سنتاپ لئی تیرے ماں باپ ذمہ وار نے۔ مانسک روگاں لئی تے شریرک روگاں لئی ماں باپ ذمہ وار نے۔ اجے اس دا اثر یورپ دی دنیا چ پہ رہا سی، پنیری تے نمی پنیری تے نوجوانوں تے، اور ماں باپ دا سنمان گھٹنا شروع ہو گیا سی۔ اس خیال تو کارل مارکس نے ایک ہور چوٹ کر دیتی، تیری آرتھک اوکنا لئی سماج ذمہ وار ہے، تو ذمہ وار نہیں۔ تیری آرتھک تنگیاں لئی، تیرے آرتھک کلیش لئی، تیرے آرتھک سنتاپ لئی سماج ذمہ وار ہے۔ ہن میریاں آرتھک جو ہے کمزوریاں تے دکھاں لئی سماج ذمہ وار ہے، میرے شریرک روگاں لئی میرے مانسک سنتاپ لئی ماں باپ ذمہ وار نے۔ میں تے سوتنتر ہو گیا، میرا تو پھر کوئی قصور ہی نہیں، پھر تے ہر بندہ بے قصور ہو گیا، پھر تے میرا کوئی دوش ہی نہیں، پھر تے دوش ماں باپ دا ہو گیا، دوش سماج دا ہو گیا۔ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی روشنی چ فرائیڈ دے خیالاں نوں لئیے، کارل مارکس دے خیالاں نوں لئیے، صاحب کہندے ماں باپ دوشی نہیں ہے، سماج بھی دوشی نہیں ہے، پھر کون دوشی ہے؟ ددا دوس نہ دیو کاہوں، دوس کرما اپنے آ، جو میں کیا سو میں پایا، دوس نہ دیجے اور جنا۔ کوئی ماں باپ دوشی نہیں ہے، کوئی سماج دوشی نہیں، تیرے دکھاں لئی تیرے کرم دوشی نے، تیرے دکھاں لئی تو ذمہ وار ہے، نہ ماں باپ نہ سماج، تو کسے نو ذمہ وار نہیں ٹھہرا سکتا، تو اپنا دوش کسے تے بھی نہیں سٹ سکتا۔ تیرے دکھ لئی، تیری مانسک پیڑا لئی، تیرے شریرک روگاں لئی، تیریاں آرتھک اوکڑا لئی تو ذمہ وار ہے، نہ سماج ذمہ وار اور نہ ہی ماں باپ ذمہ وار۔ تو سوئم ددا دوس نہ کاہوں، دوس کرما اپنے آ، جو میں کیا سو میں پایا، دوس نہ دیجے اور جنا۔ کرم ایک ایسا بیج ہے، اور یہ بیج تینوں پرماتما نے کھلے روپ وچ دے دیتے، ادرش روپ وچ، رسنا تیرے کول ہے، تیری مرضی ہے، تو سچ دے بیج بو بھاویں جھوٹ دے، مٹھاس دے بیج بو بھاویں کڑتن دے، ہاتھ تیرے کول نے بھاویں غلط کر بھاویں ٹھیک کر، پیر تیرے کول نے بھاویں غلط پاسے جا بھاویں صحیح، لیکن اتنی گل چیتے کر لے، تیرا ہر کرم ایک بیج ہے، اور اس بیج تو پھل پیدا ہوئے گا۔ اپنے کرم پرتی تو ساودھان ہوئیں۔ تے کرم تین طرح دے نے، شریرک مانسک واچک۔ جو میں من نال سوچے ہے چنگا یا ماڑا، مانسک کرم، جو میں زبان نال بولیا چنگا یا ماڑا، واچک کرم، جو میں ہتھاں پیراں دے نال کیتا چنگا تے ماڑا، شریرک کرم۔ انہاں تنہاں ہی کرماں دے جوڑ توں اپجدے نے سکھ تے دکھ۔ دکھ ہے تیرے کول، کسے نوں بھی دوشی ٹھہراؤن دی لوڑ نہیں، تیرے شریرک کرم ٹھیک نہیں آؤ گے، تیرے واچک کرم ٹھیک نہیں آؤ گے، تیرے مانسک کرم ٹھیک نہیں ہوں گے۔ کرم ہی تے بیج سن۔ تے میں پھر عرض کراں، منکھ ہر بندہ جیسے بیج دے پھل نہیں دیکھ سکتا، لیکن وگیانک دیکھ سکتا ہے، سائنٹسٹ ویکھ سکتا ہے، اج بھی ویکھ سکتا ہے، یہ بیج ٹھیک نہیں ہے، یہ دے چو پھل ٹھیک نہیں نکلے گا، یہ دے چو پھل چنگے نہیں نکلن گے۔ بیج دے چ پھل ویکھن دے سفل ہویا سائنٹسٹ، کرم دے دکھ سکھ دا پھل ویکھن دے سفل ہویا سنت۔ بیجاں دی چھٹائی کیتی سائنٹسٹ نے، کرماں دی چھٹائی کیتی سنت نے، گرو نے، پیر پیغمبر نے۔ انہاں کرماں نوں زندگی تو ایک پاسے کر دو، نہیں تے دکھ ہی دکھ ہون گے، اور انہاں کرماں نوں جھولی دے پا لو جے سکھ توں چاہنا ہے۔ اے ربی ودھان جد مہاتما بدھ دے سامنے آیا، انہیں اپنے بھکشواں نوں کہا،
رب نو نمبر دو تے رکھو کرم نو نمبر پہلے پیچھے رکھو رب نو کیونکہ رب نے بھی ایک نیم بنا دیتا ہے کہ جیسا کرم ویسی پرالبت اسی بیچ چو دکھ سکھ نکلن گئے اور اس دا ودھان بھی اٹل اس دا نیم بھی اٹل یہ نہیں اگر وہ فیصلے بدلتا ہے نیم بدلتا ہے تو پھر اس دے فیصلے کمزور نے اس دا کوئی بھی ودھان اٹل نہیں ہے نیچل نہیں ہے پھر نہ پرماتما نیچل ہے وہ نیچل ہون دا ثبوت کتھوں ملتا ہے وہ دا نیم نیچل ہے بھارت دا جڑا راشٹریہ ودھان ہے نا جس دے مطابق ملک نو چلایا جاندے کانسٹیٹیوشن اس دے وچ غالباً 150 تو بھی زیادہ دفعہ ترمیم ہو چکی ہے سنشودھن ہو چکا ہے امینڈمنٹ ہو چکی ہے 150 تو بھی ود جد جد دیکھیا گیا ہے ودھان یہ مطابق دیش نو چلانا اوکھا ہے تبدیلی یہ مطابق دیش نو چلانا اوکھا ہے پھر تبدیلی اس دا مطلب ہے 150 دفعہ پہلے ہوئی ہے جی پہلے اس ودھان نو صحیح من کے دیش نو چلایا جاندا رہا تے سال دو سال بعد دس سال بعد پتہ چلیا نہیں یہ غلط ہے سنشودھن کرو تے کی پتہ ہن بھی جس ڈھنگ نال چلا رہے ہوئے یہ بھی کوئی صحیح ہے ادے چ بھی سنشودھن کرنا پے اور کتنی دفعہ کرنا پے 150 دفعہ تے کر چکے کیا پرماتما بھی اپنے ودھان وچ سنشودھن کرتا ہے ترمیم کرتا ہے اگر ترمیم کرتا ہے تو یہ دا مطلب وہ دے کول بھولاں ہوندیاں نے گلتیاں ہوندیاں نے وہ دا نیم بھی اٹل نہیں ہے وہ دا ودھان بھی اٹل نہیں ہے پھر انہوں بھی ٹھیک کرنا پیندا ہے انہوں بھی اپنے ودھان دی سدھائی کرنی پیندی ہے اور انہوں بھی سوچنا پیندا ہے کہ یہ مطابق جگت نو چلانا اوکھا ہے اور یہ مطابق جگت نو پیدا کرنا اوکھا ہے میں اپنے ودھان وچ جو ہے تبدیلی کرا نہیں سچا آپ سچا دربار گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے کرمی کرمی ہوئے وچار سچا آپ سچا دربار پرماتما سچا ہے او دا نیم سچا ہے او دا دربار اٹل ہے او دے چ کوئی ترمیم نہیں او دے کوئی سنشودھن نہیں کرما دی وچار ہوندی ہے اس دے دربار دے چ کس ڈھنگ نال ہوندی ہے اے لمبے چوڑے سدھانتک نقطے میں تھوڑے سامنے کل پھر رکھاں گے کیونکہ گھڑی تے اپنی چال نال چلدی ہے کل دی طرح میں گستاخی نہ کراں کیونکہ پچھے جتھیاں نے کیرتن بھی کرنا ہوندا ہے اور مہاپرکھاں دیاں ایتھے وچاراں ہوندیاں نے اتنی جو ہے پروان کرنی داس نے اگے جا کے 7:45 گردوارا سری دے جو ہے حاضری بھرنی ہے اتھے جو لڑی وار مضمون چل رہا اس نوں اتھے توراں گے یہ میں اس واسطے تھوڑے سامنے جو ہے وچار رکھی چونکہ بہت سارے اس ڈنگ دے پرشن سن یہ پرشن اپنے آپ اتنا وڈا ہے اتنا وڈا ہے گھٹ تو گھٹ میری چھوٹی جی مت دے مطابق 15 دن تے منگدا ہے اینو نکھیڑن لئی تے ایک دو دن دے چی داس نے نکھیڑا کرنا ہے پاویں اس سمبندھ وچ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج سینکڑے شبد نے کلگیدھر پاتشاہ دے بہت سارے واک نے بھائی گرداس جی نے اس دے اتے بہت وڈی مغز ماری کیتی ہے اور نند لال نے بھی اپنی رایاں پیش کیتیاں نے تچھ بدھی انسار سمے دی گتی دے مطابق جتنا ہو سکیا تھوڑے سامنے رکھاں گا پنکتی ہے مول کرمی کرمی ہوئے وچار سچا آپ سچا دربار میرے دکھاں لئی کوئی دوشی نہیں میرے دکھاں لئی میں دوشی ہوں ددا دوس نہ دیو کاہوں دوس کرما اپنیا جو میں کیا سو میں پایا دوس نہ دیجے اور جنا سماپتی واہگرو جی کا خالصہ اداس ہوئے بنا نئے جیون دی تلاش کرنی بڑی اوکھی ہے جو اس سنسار تو اداس ہی نہیں نرنکار دی کس طرح تلاش کرے گا مشکل ہے اور جیسے شبد چوٹ کر گیا ہے اداس ہو گیا ہے یہ بندہ اگر مسلمان ہے تو شرع دا پورا پابند ہو جائے گا اگر یہ بندہ گردوارے آ رہا ہے تو ساری رہت ویت دا دھارنی ہو جائے گا ایک دم اور یہ بندہ اگر ہندو ہے تو پورا کرم کانڈ اپنا لے گا فوراً شبد نے چوٹ کر دی سنگ نے چوٹ کر دیتی ہے تو جب ستسنگ نے چوٹ کی تھی ہے تو یہ اپنے اشٹ دا پورن طور تے بنن کی کوشش کرے گا اگر کوئی ہندو پورن طور تے کرم کانڈ ہی نہیں ہویا اجے ستسنگ نے چوٹ نہیں کی تھی اگر کوئی مسلمان
ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਅਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਜੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਕਦੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਸਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੰਜ ਵਕਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਛੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਗੀ ਪੱਕਿਆ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਸਾਲ, ਦੋ ਸਾਲ, ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਦੇ ਚ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਧਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ, ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੋਟ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ। 90% ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੋਚਣ ਕਰਕੇ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਸਿਵਾਏ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਭੱਜੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਭੱਜੋ, ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਆਪੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ। ਕਿਸ ਪੇ ਖੋਲੋ ਗੰਠੜੀ, ਦੁਖੀ ਭਰਾ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੰਢ ਕੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਖੋਲਾਂ, ਜੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ 10 ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਦੋ ਦੁਖੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਿਟਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲ ਅੱਖਰ ਦੀਏ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੱਲ ਅੱਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਰਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਯਾਗਵਲਕ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀ, ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਲਈਏ। ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਗਵਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।